0: 不走你妈不走
1: 你不你不走你
0: 不走
1: 你不你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你不走你